sa unim fie de doa ye di asia sori de na wo fri sa e dan na si wo no na wo ka ho asa na wo paso wo kire sa e nipa ye nipa dua ne asori dai wo ka ni wu a wo di ne nipa dua be wu dako na wo de na sa asa so Jesus Christ on foto ni wo bia o wu ya

kachira ne sa unim fie dodo a ye di asi asore dan na wo free sa e dan ne si wona ho na wo ka ho asa na wo pese wo kire sa enipa ye nipa dua ne asore dan no wo ka ni wu a wo di ne nipa dua be wu dako na wo de ne sa asa asore Yesu Kristo nkuto ni wo bia o wu ya